Papa Ndipo. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa Ndipo. Nuru 47 Jumapili.

0: mam ni rosa ni zame mni rosa ni zame ni mlete bibi Khadija Yusuf. Ndio hiyo dua jamani, dua. Niacheni na wangu.
1: Salamu
0: alaykum. Waalaikum salam, Biadija.
1: Ne.
0: Hali yako?
1: Salama, vipi na wewe?
0: Salama, mimi naitwa Kaka Zema na kupigia moja kwa moja kutoka Radio 47 Nairobi, Kenya. Habari ya ulipo? Tanga, Dar es Salaam, Zanzibar.
1: Niko Zanzibar, namshukuru Mungu, niko Zanzibar.
0: Mambo yanakwendaje kwendaje?
1: Tunashukuru,
0: kuchi kuna kucha. Taratibu haya mambo hayahitaji hasira.

Tumeongea naye Hadija Yusuf, amesema kwamba hana bendi, yuko jahazi, hataki kutumikia bendi yoyote. Akakwambia unavyotaka nataka, jamani, muziki una mambo.

Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.